Bra in Chennai o Vertan Connolly banach deila sir muska keol an real hard agus bokani orain wood in chin dera agus an hanta vi igraho Seamus Edvidil agus a wak Damien Edvidil fresh agus Geraldine Cotter ed an piano. Well, sin an nata gachmai de ceol agus na hóra nágal trannúna niaf da sulang gwaen si berfad tainia fes a glóor da cwpla fógrin si a hamsal a niamoma da sarn si a hugin bai Gatehouse a casa an anad heimas inna san nol im la clia agus beisad a Sjoland Lewis gud triu a ta a dírachta ki macha cub agus beisad an anad a Michael Coleman an gorsdina gond eich ligi an sahran ar gian an triu la go iere fóver agus an sin del lúin an neu la diaga iere fóver beisad a gond ean dúin son Ross Trevor Folk Club in Sin. Nis bai tila ceolchar mach iain igor le coltas ceoltar i eirin fi'n chi tion na'n decaid in siarcaet arnu nonna Dwaikil Coleman er garula diga i'r ffofr bai cion na'n amrw barw gasil a gundai hobar dorn er an ochtu la diga fi'n a sauna bai mwtsa gultwrlan am la clia agus yn sinna dyddor log a fi'n a nolag bai mwtsa dŵn ola yn sinna nomi a gundai hir oen agus bygi ffara mach op sin niart ceol le clwysta lag eis na ceolchar mach eisyn fes a grila bywain yn sio er hiol bín o'n y bana. Celwra William Mullally ar siwl ar y triwlog i'r ffofr ag y dochlog yn sin a celwra ceid blian o'r un sian chyd taffat hol America bais ar siwl a halawale o'n William ar acondra gondi yn y hir fi agus bai Michael O'Reilly yn sin agus ffolta ac y brwfeith hiolta'r da gyrfa portach agus ffolta ac y gyhoedid rwyf hiolta'r i o'n chanser tîn. Dyr y siach na Liam O'Flynn ar siol o'n gyd log ydy'n carw log i'r ffofr yn os na rhi gys y gil gondai chyl dara agos bai'n ffidlwr o'r dwni ar siol yr eistym liana yn triach y hyn o log i'r ffofr agos y gyd log o fi'n y sauna ar sy'n sligioch agos bai dyr y siach dyn y fartyn agos Brendan Mulvihill ar siol yng Nglawn ag ondai Limri ar yn triach y hyn o log i'r ffofr bai comortas ffidila go eisiau ni cairdeg o di ffich i hyn ar siol agos bai ar na homohori ar y lai Piece of one kill of Martin and Brendan, a chasa. Well, Shanae, when my rash leap to another more, I think a shark, they just shrug a shin worm shinancy.

0: Gymennu diog i bychordi agos bwrgyd ffoelti higliag yn cainti. Ta Eileen i barachw agos Joseph Cwyg agos Donal O'Beil yn siarad maes. Agos ta sôn meilio letir yn teacht yn siarad letir o yfyr y ffichu ceid i Fionnain dyrru. O ffordd mae Caron, chordi ydy'r ffordd. Fi mae geisio'r dyliag yn cainti er na malyf. Agus chyn mae sîm sefyd i fi lero ag i fi'n ocol tawchi. Tygym na chwilio'n ffocl sio y gaint na nini y gant yr gael dachter be, cia na chwilio'n gailgi ag ym hyn o gwchus. Is rei agyn y fe hymago fi chwydig yn y ffocl ŵr y sio, ach ni fi'n y wadar tele le ffol agyn y namon ni. Ta sŵl agym gyda cyffews er chwrsi sy'n nam y tole techt. Ni le'n lochter sy'n yn y eistrwchon er yn abort ferla I hope things improve in the future. Ach cad fwy'n abort sio, the future of the parish depends on it. Is cyfynwm nyr y fi me yr sgylion sio nyr y gwrau llawr berla le heistrw gygylgi ag yn sarang. The horse thieves of Belly Sagart yn tenim y fyd, mas bwyn mwch ifni. Dan pwrwysdi, yn gwe dan pwrwysdi, yn gwylgi a chwyr yn mwntioed er the future of the parish. Is yn yn dan sy'n chas sio agos yn rydyta y nan dwy'n. Ach yn ddigfi sy'n sylata yn y fan. Cdiach na mae'n letyr yn ysg, nid api sy'n byg ar y ffocu. Rydwch yr ysyn agos altach darymsa na cant o'r iddwchys ar y radio y ra ffwyrw yn oed ffwyrwys. Nw'r ysmwynim ar y stro o chwyr mwydar yn hen ar sgyl y ffôl yn ymwyr yn iaf rialta. Mae'r hymplo ffwyrw yn corp yn oed ffwyrwys yn corp. Tygym fi dera gwyl cydig yn ymwyni tŵcu do, ond rwyd canon o'ch e. Cadde bwr marwyl, ber bw agos bannacht parig mae Caron. Nes siar gyda'i tosach na litrach sy'n agos ta tawchi hwn y li wyl. Ta siarad gyda'r mwydau cael nhw oes e bedr tawchi o'r o.
1: Fi mis i cael nhw oes e. Rawr. Cael hym yn nhw oes e rhysdyr mae'r ochr. Ni'n mael y mwy. Ach, ta cysd y fad ni stefnio nhw sy'n bedr ardi i gyrt yn plei yn o'r cysd falswn. Da ce chofade agos ysgart yn y gwyl. Leis y tang i gyrru ffocl o wanya ar ochr berla. Mae'r gwyl ffocl sy'n ffiwtur y merla. Cyn ffog a gael mynd ffocl o wanya fe. Mae'n dweud agos ta sy'n rhaid yn the future of the parish depends on it. Mae'n dweud ar o ta o wyl rhywfod ffordd oeste. Dwi'n dweud yn amat ala hach. Ta brahed nhw. Ta lan bali le ro. Na ta wyl yn andan ffordd oeste ffasta brahed. Ni gog am y ffocl o wanya. Na ma ta ffocl o wanya wwyn. Wyl sy'n ces dile. Bedi gael ta ffocl o'r nos. Tawchi a hara gyrt. Ac ys ffocl ys yna hen an dian yn y ffôl ymwyr i roi gyrt yr falach. Ac ys yna roedd yr obysig cael nhw sy'r bedd yn nis môna na narod y bihile.
0: Joseph?
2: Wel, ta sy'n roi ti. Ac dwi'n bawr am mai roi ar y gwysyn. Ac stoi gyr ffocl efi o'n wad o hyn y bent, tawchi eisiau. Cyn belach ar y siadfa
1: wwsa. O siarad o'ch leis y tenna.
2: Cyn chi ar y siadfa wwsa dyn nhw arsyn, ilzam. On rwyd fi gysig yn sy'n the future of the parish gysdeisach i'r wrth donol yn sy'n e mae'r dyrhas wyl y nang yn ffyrwys ti'n sy'n e braen ta wyl y nang yn ffyrwys ti'n braen fi mae'r gwrtw yn nang sy'n gyfecyn i'n abert fecyn sgrif ar felch a fecyn abert sy'n behag ys gais o leag yn cain ti'n gwyma on te nach ôl do snaf y waha sy'n tîn y gawn
0: gysdeisach
2: Tien na hold os na a wahas a tien i gan agus sto hi gynir ha a wule naan gan fyrrst i sel ta se bra
0: ta gydor imr tis fokulig Martino Dirani na chyt filiach ta ere wakil sa daan kair da ima gan agus ta an tri yuki lege Martin le daan ta daan an pisa filiach ta ta daan a wule naan do kair ta rive kair ta naan do agus ta an tri yu daan ege Yn cynnal aistr ych chi'n nhw chwrtyr ar y meichach yn arin le harin ti'n mach ag y stymer mae'r dyr o'n pys rôp o sy'n agos gwnd yn chyld sy'n dan tawchi tawchi
3: Wel nes nil tawchi gwm agos ni mael yma tang sy'n dach ydym er rao nes nad ys y cadair ffos o gwn yn mael yna'r sy'n naim sy'n oestyn o'ch hagen the future tense sy'n oestyn Ach, Rodale Sajin, he didn't have any sin of credit. Didn't tell her own, no, so tell her a tact. Ach, Nu ni dieran sa ta lele, mar sin bod lele. Ach, edente, an da, an pokul daan, es pokul an a jasa, ja. Nish, da adin la, as se daan hi hi tacht. Is da adivari mi, che ar naan, galeir, e mecht.
0: Na, but it is such an idea?
3: Da adin la, se daan na hi hi tacht. Is the ad vadimid she are non galeir a macht she le in a kille gligen gachen stach agas blin a relige no ligen gache she ein mach
0: that is that I
3: know you I know you the hiller man do I'm going to go to my
1: Ik heb ook al een vestig, maar niet hoe zou je er echt lekker mee niks beheerst. Ik heb niet zo'n show maken. Denk het toch?
0: Een fokke feste, dat
1: heb ik gezegd. Ja, dat heb ik gezegd. Feste,
3: ja, wie is er, schenken,
1: wel, wie is er, feste. Ja, dan is een feste, ze is een oorzaal. Ja,
0: dan is een feste, dan laag je alle
1: tijd. Ja, dan is een schande.
0: Ik doe glas de hiede dan.
1: Ze neemt wat kiezen.
0: Ja.
3: Kataroon, feste.
2: Ja.
1: Kan dan een herisje of feste, maar een
0: meer. Ja, ze was aan.
3: Ja, ach, het stond hem een tijdje kataroon.
0: Goed, maar ze gaat gewoon aan weer, niet alleen maar een meer ver. Legarid zafir garid gusad onakul sakhi agus tawkhi in yana bartivai agus kha nusad ge halinta frashin marjara agus vi farla mohiv agus khisha kagor mukhwash agus turcha kirda tawkhi agus tigim do mar tag agus gail ge vai ge bar vi marjara la mohiv agus vi namaro sakhi usad tur sakhi an vini kinish frashin agnar la tawkhi is kanal kolkara khi yet marjara sakhi society on pobul on An gná fabal.
1: Mar jalla gan yndan í sa tachí.
0: Sa.
1: In the society sa tachí.
0: Sa.
1: Agad sin tán tachí, gnán tachí yla sean.
0: Sa, ní hann ín seal lebechí be, ní an tín tú lepárik o kera, ní an tín si blepárik.
3: Bwela, an fokal áon agus as fokal le, rún chustoch agus tigan an chudíne.
0: Sgapan dúgul tachí an ando.
1: Basta.
0: Gomundi sgiam. Gomera, agad ín chiad chudile. Rodu chwyr ys un agos altach dar ymwydio se ffwyrw yn oed ffwrw ysno ffriw. Ffwyrw. Agos y gwgi mŵn o chiapan se achlysyn se eisyn eisio Eileen.
3: Cosyn ys docho, dyrwch dyn y ffwyrwch y corp.
0: Ffwyrwch y corp. Nier o hynny?
3: Ffwyrwch ys, dyr ym se. Ach, ni ffwyrwch ys, ni ysgynna ffwyrwch ys. Ach, ni fawr ymsyn o'ch dyn eichr eich ffwyrwch y corp.
0: Joseph?
2: Fríu fo corp.
0: Fríu, fríu.
2: Nú, gwa minni kurtir on bríhir ag túsin a kain til fikir am sosial tannisjan.
0: Mar hamtla?
2: Fríu fo corp. Un corp er móhor, myndir hann.
0: Er móhor a fríu un corp?
2: Sja, well, bedig ur feitir er rúda lura fyrsinn ur gásin í áhér hittig.
1: Ach, es da hann rúda takar estan sjón og rúða en lagun. Now real to then we had now real to all of us.
0: Sure.
1: Good band with the Tashu like in drama there for you.
0: Sure.
1: Now go to the current lag

Michelle O'Brien, internet vigil Egon Lynch, Edgon Sartin, agus Gavin Ralston, a Jim Wynn Carmelinov, is on Yatar in Chin, agus ni mwy yn eid na porti fra ma sŵl hwb ach peire yn o tri cyn ele o honnig yn Chin ein pwys ele James Scott Skinner er dŵs The Gladstone agus yn Chin yn colwyr er yng ata agus cawn gan anam yn Chin acob er dyrra sin o'n taf ad rwyni yn trwyr acob e janta i chyla Wel, o ddwmwyd na porti agus cwyd Liz Carl eistymwyd yn i'r sŵl hwb

ban ceolwyr y geisioch lyn yn sy'n o ias y dyfordorn, agos ta ban ceolwyr agos ban maidach yla y geisioch lyn y dyr chylyn chonel sy'n ni ailin i gi, agos y geisioch agos y ban salt môr mar y fi'n sygwni y dyr si gyrsioch ma, agos pectwr gwnialoch fe ailin. Wyl siach o dorwch y sy'n hana hyn, tam ys ysdy studio yn sio, agos na sail er, agos ni mewn antad ec al yma, ach mae sy'n pectwr ta tu heisio hogel y nocht, sy'n gwyl siach dyrnwch agos a dwf hana hyn, agos pectwr ôl yn iad yn sy'n ailin mor fi'n sy'n gwni, agos fan meirach yn sy'n as gwydoed, balo i ysowyr ar agos fi'n gori braw er y hau y gwni, agos pectwr ôl yn togi eca. Nis tamwyd y gael yr eisig na hwran agos fi oran yn le Eamon MacDonach yn ystwysga farach o glesh corni rwyd ti hwyrra as blo clia gwchus ni he Eamon yn teyn dyna as blo clia o glwhwb corni rwyd maro ni mwred ni ostyn ond teacht gena balo i ar agos eisig mwyd le o mwred yn tion nis y casa donach o bon.

Eamon o fwega ni chalwm ychyn sy'n la omoen na bwne fi Eamon co byn blast le na chod o'r an yr eo agos sy'n cynnywch yr ein ta jas omoen na bwne a hwgsia yr hyn sy'n agos ligyn jas i gafasa da ar di chwyn. Han tamo gynnyn ys sefo wasgol swes la port dwbylte sio hagofyn ys Noel Hill agos Tony McMahon agos an todys gahach lwyn agos clonsh of tarman na gos y genw dawsa set sa chwrw

0: Ine an Kenya a rinne commission le braid an gomach cedd ag an mórthiúil a gáil rai anuain an chéni fíde an tacú rivision nach rá chosha fúivrad na cúrte cúrú an Kenya a nefne agus an sin chosha fúivrad na cúrte fúivrad cúrte i ríst agus cúrú an Kenya sin eir nefne mar sin tá an éig intach da bantle sin scéil lög híla hirán agus an cart agus an mí cart a wán an leis
1: agus níl ó hiú an tlíte Tan cad egnifid wi an mor siúl seo a acu. Sin an dlí mar insan geru hacrin an brehuf nach roi an chwysta dlí nach mew se on. Agus dwrch an PSNI darlo nach mew fforig an on. Agus gyd isio haro fforig an on mar sin fi'n cartig an PSNI gyd isio. Ach, yr y te a fele, nyr a hacri locht agoedi ach dy siasus y wohor, wohor garfahi, niro sydd, niro, yn PS ar wel, niro sydd laj y galor, niro ffon ar hw, nil y sogyn, iad a wogw o'n wohor. Tam y dianw gwyl yn darod ffyr, nach wyl yn PS yn ai, PS yn ai lynio sio, i giri yn bath ymwyr o hwsau, chon dyn i a wogw o'n wohor. Agos i gynnam cyrna, nach mew yn ffon ar hw, o hiw na politi ach tydym, ysmael yn ei achor mar sin. Ach, mar sin de, fi ar hw, na ffyr wy ystopw. Nes, it's fedulis yn PS yn ai sin i yenw, mar peisiad sy'n ysfes, mwyn yw bug banner, gybi rydw dwrch yn cwrch, yr or, dygus yr orig, yn ogus mar sin de. Ach, sin mar a fi, Tasha Talu, Ach Foil Hien, to Cadig Nefer Wee and more Huel Shaw Ayaku, Ach Eretevella, Lock Polit, Tan Napolachori, Agasna Nahagajori, Agasna Konahori or War, Docht Dangan Fishaw, Nach May and more Huel Shaw again. So Tan Da Hevon and Da Hush, Ach Nilanach, Ian Wohra Wine.
0: Na himplachtaí taige seo go pelitúil agus an DUP agus Sinn Féin inis a cáine a chéile go fíochmur an DUP go háirid Mariall éir an méidhíle roig Michelle O'Neill a dúirt an DUP go ra siise e grísa drám leis an dlí a bhrise. Be tion chur aige seo a mai éir chúrsaí pelitíachta níos léine agus fiú beidir éir in mar anach Dormant.
1: Sure. Well, ni fedr lomsa an teach yw hwyr, ac sílam gwaith sy'n sylir yn eich, hwylam oedd cainta sy'n leh ag yn jyda siach ni. Nes, hened Michelle O'Neill gyr grisi si dynar bi, ach fysg i giri gymau yn agoed sy'n on, dar leis ni hyn tach dori gyr vrys si hyn yn zli, ta cainta sy'n bywyd wel bycart i hyn o'ch agos mar sy'n de, nes, ta sy'n da hawli, ha jocolam sy'n a hawlu ar chadari, ach ag yn am cyrna, Ben hyn tochtori a caint adr hyn ar maid yn ysra wel yn fedjil yn ylanw yn tyrau yn Stormont Augustins yn chwhec sio ta hyn tochtori mŵr le ra nes bwciart dwi'n taran chymach o naimanyus o Stormont Augustin mar sy'n deir marial a sio mar tamad yn sy'n naimanyus sio le dynia ta sasta yn zli a frisiw agus yn rodele ta sydd ar wel ta commission na mŵr hiwl tion ta Sinn Féin ta'n SDLP Goni ra, well, kahi mo jafad kli le kinchi an commission. Ach, sio, kinyu wan, nach wil shid abel te in tu lesh, agus ma shinde ta shid zaast in yaw arji yanwer. So, shinan tiw in tach tach ar majin, agus shinan kohex in a vay shaw fle.
0: Fog mi din sin agor y mil amagad fwy fai lyn i chyr an Ciaran Dunbar ac aint yn sin lyn fwy on Aynes y tra yn yn yr mis Tri agus mar a dwrt mwyd criniw lefe yr maedyn eg mwyntyr na hoetig na hoetra hwyri le John Boucher o'n PSNI agus le Rony Slots Rony hwys gydeir yn Chris Bryant yn eich gom mwyd eg o'n griniw morsion y fi eg yn ddere siachtyn y maile o'n wwta o gwndain y hir fi agus fannig tachy o locht agod o'n criniw paibli fwy chostys brewsla mar a mi yn bartha bwysio don le praes ni leib drw o gwmai yn locht agod iachta o gael mach ar y môr yr eisht agus iad o'n mwyn Lesia, bres agus míle dyna y fi y lohyr agus dwrt Canary gora imri arab fwy achos das maerach dola agus rynnu siad eilif gwgwri dyre leis yn gôn charbon yr frilslo gohomlon. Tho John Downing on Irish Independent linyn nes agus John chynig mwyd y miau bron on meid y fi locht agwyd iachta yn nan y yna le cwres gwglwysioch na tîr y Marion Erfraes frilslo y fethi gyda'r olyt eisiau nyrist?
2: Tho gach bwy long gyda'r loch tá achtá na húdaráis an réaltais na gardaí agus eile ar an áirdil dá bhar seo agus ní éfach siad a rá go dtiocha eile héad de rud a níor dúigh mar a hárla

0: Eish naftin. Eir trealini gan blahani hort, ach shintus mahogritura ga ospish na galive. Ta Eileen Roach as Ilan Kiri, Eileen Leiden refosia as Glan Leishk Cardamona o hochas heish wash. Maren an Farkeila Dennis trur inin agus Bert Wackley, Bert Sidofur, Garchlan agus Gwilta Ele. Bais i ghatora a dech tora tangni in Ilan Kiri trunona decadein on cugadein seacht. Tiur a corp go sepal on chri roan leifa a garnamona trunona dyrdein ag a seacht o chlog agus liher afrin a sochridin sin ag maal leid a hine. Cwyrr a rilig vrenan ed a maamui heis an afrin. Léir aftan sochridze véri i chanéla Mary Fatian Haigas glan cha nú glincha ha ra smuk ag maan le niov a sé pala gartwod ra smuk agus cuidar a brilig litimona kalli heis an aftan. Léir aftan sochridze go Stefan O'Ni, Stefan Stephen as Caluín se garna ag maan le niov a sé pala wida garna agus cuidar a brilig wíncha heis an aftan. Bwín agi na príf shgilta agus an ishan amsir din a sa la tedim green sa gudis mogan tida niov By tref she smooth to look down on Scotty, it did hit a game dig, a shock game dig Celsius, a vision to the Zarza.
1: Nishkelta Sport at RTE, Radio Nogelta.
2: Baleri. Sacro da soch boir agus heisian chunspoids ar fad o rwy'n dyr y siach dyna imlioch yn clyffyrwyr y siarad na nosiwn ydy'r ffwyr yn y poblach da agus Israel Hall y Debrecen. Tri nod i chriach na'n clyffy y wafr ffwyr yn y poblach da la Troy Parrott, Adam Ida agus Jack Moylan y gamsiwn na cwl gwyr yn Heimel Hargamson sy gyd le. Ni'r chra na himlioed i lof lan y cheil o rwyf na ni o'n clyffy sy'n o reid. Tŵr siadau ar yn ostyr sy'n stodi fi fe trwnwn y dyrdwyn sy'n hogyn agus beisiad ar eisiau spotolus na'r hwyr siadau ar Israel Ir ísta dúna se hagan hall sa Serbia is cliffa baile a tá nánam sven sin gúid in na poblachta. Rog bí na mán agus fór éirin í cannas fór ar ir in na Siapána sa trá daunda in nye leis an skór trícha hiana fichy cair ísta istáid Dexcom ar a mohar bug. Brittany Hogan, Bevin Parsons agus Aoife Dalton a dámsio na húd in sin gúid in Scott Beamond. Tá chedú dis fi amsio ag Bevin Parsons ga éirin in is un lian na smú a tá ag amsio ag éan imrúid gún irin internáisiúnta. Cahí an chumann lúch leis goil agus tá mocolinn trís go dtíana bbáta í leith cheannas go chruí fintir pelin na gaiileh, bhí se do bhadró láidir gon chreagan mai locha iné agus a do grúchtal trí fi cúg le trí faoin tiag. Tá tarrin dinta gona bbáta í leith cheannas, be mocolinn le hanach cuain agus túra corfinine a ar bhhar na trá cruc na carach, imra fan na cuifisin ar an dethú agus an tinúla déag go dhéar a fómhúir. Sa gríomh idir bhanach pelle chlis ar bhíhel breannach sa máta ceú cheannas iné fuair minlach an cheannas fear arú leis an scór hína cúgdéag le hían y trídeag agus tan tar an dienta gan a bauta í leachanas an tseo chomá be an spidal le minlach agus túra cahirdu strán ai ar óra mór Maori imrafur na cliffisian ar an dehu agus an teanúla deag a dhéra fófuid chomá. Sion na pírsí na siampíní gríf hóisir a o nierhyd fi bua maha gwer wunna fel maenis do cruc mwy yn ei dolni deg la do tri deg y chriach na siat mo ar wari. Tan tawr dw ceim a ffot acw gyda prif gríf hóisir ihr na gael fe agus tŵr siadau ar glinchge y glyffi canis yn chwndau yn nish. Yn mwy o, ta gil teana trid gyda'i clyffau lle chanys o'n chwndau sy'n grif idrafanach pelle. Fwysydd yn cawnys fawr ar ilan eidi yn ei heis o'n bresio. Nod i ffichu siacht la hyn a ffichu hyn eich diach nhw'n clyffau sy'n besiad leis na dofoed i yn eich sy'n glyffau lle chanys da dŵn eich o hogyn. Be cael chwmwain ag ymwyr sy'n gwneud sosir yn blian eich o hogyn, chlis o rŵ sy'n glyffau chanys di choli yn ei gwynio chlwn carfan. Leis yn sgwr, nod i ffichu la nod y hocht. Ag sy'n grif hosir pelle wy o, chlis o'r hwyr fe cedi y gwynio chilala sy'n mynd y carw chanys yn ei na di séidig le dó hocht eich riach na'n glyffa sin. Yn nhw'n ymal, ffwr yn lyf conol yn canys fawr eich hil chara yn ei symal te carw canys go chrif hyn sy'n rhwng chondau leis yn sgwr 3-30 le na di séidig agos fi glan tŵli roa gan lyf Michael agos ad y grwchdal hyn y 30 le na di yn lei. Sy'n y bawd i le canys be gwydwyr le ni fawr na'n trwy nhw'n edrych ar yn sy'n ag y hocht o chlog y borch fi cwl agos tŵr yn lyf conol ai ar ei glan tŵli da dŵn sy'n hogyn ag y cerach log byn glyffa sy'n y melch fe chyma. Agos y gorca Dan ni fabon y trid gyda yn bawt y lleich iawn ysgw prif chryf idrifanach pelon gondau heisio mwa ar wach roma yn ei leis yn sgwrs sechwl agos debwynta lechiar y ffwynt i eg tŵr siadau yr un leire sy'n glyffau lleich iawn ysg y gan caici se. Leis trin sy'n ysgilt y sport gyntrasio be mis leis ysg yn gedri o'r sport ele eich chwg dyma gan hyn eg lacwn y de.
3: Tá sé 8 méid sé chéisianaí, agus tá tú géisteach le idir sin níor.

0: Tanoir e Maidin, so gaid fáilte, beim se mi halotu hula cunial cúla dur libanish gume se caro heise de. Well, teide seachtan a mór sports, dohi chali eide seachtan a nish an a trása brian agus gulioorla grúchint agus gulioorla caile frasin stohi eig a fórdne ach na piarsi in piarsi Bíf sé tíide, iad na Champíní a chrí sóisiad é níorthaid agus cóhárdachas lehab agus gnéidí lehab a glufi cennais an chondé nes fi hann copla a seacht agus sna comórta selle go chuína fástar nú a bhí éad bon a gidéide seachtana. Má cailin agus bóhar na trácroch na cahárach a leis a glufi leachannais an chondé sna sín tíid agus siad an spidial a tá coneal a bhrátach an áirde an gonghaaltacht agus go chonamara in san gríomh a dhánach iad hain in sa glufi leachanais agus cóhárdachas lehab sin a lug agus arnú leis na fórne fú ís go leoraach a ba teacht an gdíche frisin ag i dzéidir seachtana agus fórne sa tíbse tíde a dina go mai agus mar dame cóhárdachas lehab a lug. Ach mui ó hí le gora rínte conspóide in sin sa glufi cearú ceanais a dhánach a dhánach Kiltéana agus Ilian Eidi, agus eis an grúte Kiltéana hei siam blisse a chabdeanon isge meidid gymach achor, chaiana Ilian Eidi, mae alla di meidim ddodi fiad I baidg. Ac a blisse ama I blisse hei sgo fyrt sga go ddim ddodi corti bwyfe y ffait ac ab yng Nghymru am ach a fecha mwyn lein mar dyma corin agus conspoid yn ysys mw yn tros a blianna ach na coedig yn nadwr a sy'n stoi gus coedig yn iawr sgaeti ach gan dochor. Ach ni fe a conspoid yn ywyn sy'n tas hwla mach I by ydy sy'n iar bai mwyd y lawrt gymwyr an achod fwy chrwniw pobl y fi rosmwcau gydig y siacht yna. Tŵr as yn tîf sy'n tîd y wyl gradym lebron ar y maelach. Feile sianos na gael ife mae clasio mwyd fwy sy'n agus clasio mwyd cechyr hanyn yn sgonan The Last Children of Tŵm le ben y chwa ysdechyd yn hwnnw ag I ddeud y siacht yna agos beth I ddeud yn lirfes agos y dwrt y gydweud y mi fwy'n sgonan sy'n hwnnw ag bolyn bag ffrysyn. Ach a dwys yn ei le tŵrt yma chan mae'r fi'n chol y lŵn darwan lechiaid euro o chi pwys limon sy'n dy fforbocha agos darwan de euro o chyd ochog yslan agata edi garwn rŵ agos mwyd bwych a sy'n ôl ar nŵch chol y lŵn. Ie chyn le tŵrt yma chan edd maedyn unio agos matain teachtydych ag I gwn chlor nŵ matain sy'n magyn sy'n dwys yn eisyn yn ys siahed na bali le chol y dagwal.
1: Bíg liach ar nád a hocht, hén a hocht, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cúr teigs ag cuig a hén a cuig cuig a trí. Is féidir mod all ar WhatsApp ag nád a hocht a seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as de sé chondé, seol teigs ag a hocht a cahar a ní a hocht a hocht. Agus gur ar an AG ag tús da hachtrachta. Tá mod le fáil freisin ar rífost ag ar snír ag RTE.ie.
0: Well, tasom wyd le crinyw ôlus, fi eich cwysd pobl rosmwc a gyda'i seacht yn le ôlus o hwrt gan phobl, fwy yn gwy y wyl hyr I gaid I leis le coedig yn y togri, wyl siad y gobyd o'r blynys le sgaha, agos lwm eid maedyn ta beth rhaid maen i'n, ta sialwm sy'n siwdio, agos nôl o marach wyl am eil y ffôn ffrysyn. Cech wyl siad byleds?
2: Cymru o'r wac, gael dwi'n.
0: Cymru o'r ffitr. So hi, tasom e'n teyn ffitr. Gwyn i'n tio, crinio ôlus stoi y fi ond siachos y ple ofor y ba? Ygwys tas o ba? Sia, cwyn i'n ôl?
3: Sia, gwyl, cwm, sia, sia neu gydir. Fi'n mynd I gyro, dyn i chwrdd yn ôlus fi, wyl sedd, na hagri, tagri tam ydy ple lob, gwmwm o'r yn yn snaf, agos tan park fiog sy'n ar y ffresyn, ach, sy'n yn snaf yn can y smwg.
2: So she never even did that. This fate of Peter got on the hash there. Give me a piece of olives when the mid area to Crini and it was mid area to Tasso and to Stadia Fader Legion. Tasso could see me, Tasso could do me Crini and to Chirichado was in the Mimach and the Fries and the Pato where it was. But here he came to the Jammer, the Tushi Jelto. Tá chéir chéad

0: Ligiota Tussi. Heg Kaululat, Bogge Estiach. Tilla Olish and gov.ie /starter-home-supports. Tiachtaroch do Realtus Naheran.
1: Is Braling a very gettled?
2: Beamits to hear a gettled smirk of Ainwoods.
1: Barry Wadling etled us air fort Nashunina.
2: There's a harva osh, you've gone down. Tan sekal slander la iska.
1: Agaston Horklaus tevermacht den Doris.
2: Is Fidelat etled regular otten a intera?
1: On Roy, Madrid, Frankfurt.
2: Cadiz Air Maguni.
1: Is air fort Nashunina on oit is far la hettled us.
3: Nishkeel to sport at RTE, Radio Nogeltachta.
4: Baleri. Sakura das och bar agus hish un hunspod ar fadra un dere shachtene imlich un cliffereir is shrat na nashurn edir fur in the publicta agus Israel Hall at de Brecken. Three nod the shachtan cliffe a wavor fur in the publicta la Troy Parrott, Adam Eade agus Jack Moylan a gamshun no cool good in Heimerl Halgrimson segeid le. Nirchra na himnori lavra na chela riv na in ye un cliffishin a raid. Tushadai un oster is the stadi viva trunnel de zardin chahogan inish agus pechadresh spotolus. Húrshad ayer Isler Israel irish da dunsha hogan hal to Serbia is Clifobile at anonymous mention good in the public to so glefel of your shul sung ru pore for an oster in canvas far and gosley vision score 3-1 rugby the man that's for 8 in canvas far it in the shapon it's a tra down that in english and score 3-1 the fiki kahed is the stod's dex camp in a moher bug Brittany Hogan Bevin Parsons agus Eva Dalton adamshun the hoods and chin good and Scott Beeman ta cherud is fit amshig Bevin Parsons guide Inish only in the smooth at the Amshig egg and Imrod gun iron international. Grahian Human Luchless Gail, Augustama Cullen, trees good in about the Lachanish, Gurrive Hinter Pelin the Gaileve. We shall the Wadro Lodger, Gun Hragan, my Loch and Yeag, said the Gruchtal tree, if he cook, let three fins yeag. Tantaran Tinta, gun about the Lachanish, Be McCullen, Lahanach Coen, Augustura Corafinia, I are Warner Traw, Crook, Nakarach, Imra from the Cliffishan, Edin Zehu, Augustantinola Deg, Gayera forward. So Grieve Zavanach, Lish, every help Branach, some out the Caro Canish in ye, for Minloch and Canis far, or Rulish and score, he in the Coogdeg, Lahin. It's Rizeg Agustan Tarantinta, gun about the Lachanish and Chin, Homa, Ben Spidel, La Minloch, Agustura Carlistron, I at Ora Mort Mary, Immer from the Cliffishan, Edin Zehu, Agustan Tenola Zeg, Gayera forward, Homa. Shouldn't appear she in the Champigny Grieve Hoshera and your Hurdvi Boamahaku at Winneva managed to crook Moe in ye, though only Zeg, Lado, it's Rizeg, Ichrechnashamo at Wari, Tantardu came a Fortsaku, good deep, Priv Grieve Hosher, Eher and the Gaileva inish, Agustusha Dyer Glinchke, a Glyphicanish on Hunde. A brief Grieve Hosher, near for in Taharu Grieve, Erog and Canis Far, Erhingwara, Hesham Brish in ye, some out the Lachanish, Bishop Lundi Porikanati, so Glyphicanish inish. Mwy o, ta kiltena trís gyda i'n cliffi lea chianis o grifio dyfannach pelwn chwnde ffwrs ydyn cianis ffyrr ilan eidyn ei heis o'n bresio nod i ffichu siach le hyn y ffichu hyn eich riach na'n cliffi sy'n beis o'r lesna dofod i unrhyw sy'n cliffi lea chianis da dŵn o'r siahogyn. Be cil chwmon i gymryd yng Nghymru sosio'r yn brian siahogyn clis o'r ws o glyffi cianis di choliau yn ei gynnu o'ch lwn carwan lesna sgwr nod i ffichu le nod i hocht. O grif hosio'r pelwt wy o clis o'r hwrf y cedi o gynnu chilala sy'n mawt i carw cianis sefwynt i eig le gochwl agos ochbwynt i chriach na siasyn agus y grif hosio'r bi o'n chwnde chlis yr achol y gynnu wynio chwndolan yn ei sy'n mawt y carw canys do hyniag le hyn y siacht i chriach na o'n cliffysyn. Yn o'n ngol, ffwrn lyf conol yn canys ffâr ar chyl chara yn ei sy'n mawt y carw canys gychrif hyn sy'n chwnde leis yn sgwr 3-30 le nod y 60 agus fi glan tŵli roa agol nif Michal agus edrych grwch dal hyn y 30 le nod yn lyf. Sy'n mawt i le chanys be gwydor le nif awnain trwy nŵn y desaran sy'n hogan ag y hochtachlog y barc fi cwl agus tŵr yn lyf conol ai ar glan tŵli da dŵn o sy'n hogan ag y cairachlog agus ben cliffysyn y malach fe chyma. Be glan yn ie ag ymwyr tygrif idrymanach pelle o'n rian sy'n hogan yn o'n ngol, chlisio'r wnie a gwynion na cael y bygo hyn yn lyd deg na hyn y siacht a chriach na'n cliffysyn sy'n o'n bawt y canys di choli he. Y gorco, tan i fo bon, trid gyda yn bawt y lle chianys go prif chryf idrafanach pelwn chwnde heis y mwa ar wach roma yn ei, leis yn sgwr se chwl agos debwynta yn eich ar y fwynt i eig. Tŵr ysad ai ar i leire sy'n glyffa lle chianys y gan caicisio yn nys. Bort Lariga, be yn rhain, leis yn rwan wôr, sy'n rwy fawt y carw canys gwych chryf hyn sy'r pelwn chwnde da dŵn y siahogyn, cwrw'r tŵs leis yn glyffa sy'n ag y dochlog o barci arachyr. Mae rwy'n siad, gwysiad trid gyda yn y bawt i carw canys ach mae chodyn siad, gwysiad ystech sy'n gwmartys ti choli he. Sacr na man, agos siad Sielfrin na Champigny gychorn FAI na blion na sio ffwrs ydyn canys ffer yr alwyn yn ei ystod hawlach leis yn sgwr 3-1. Ach siad alwyn Champigny na blion na sio sy'n brif rin dyn tra electricity. Chlis ar gael yr yn saharant na gwynio Loch Gorman 3-0 agos cilyn sio sy'n gwybod alwyn i chrio

0: na ní dini palatula iad dana dheirin gwael cynti tuirimi ar tacu a ta siad yn sin lapela emart agus chaiha cestio har fan fyd a harli dheirin mwyd la copla siart yn ynwys y golyn tosi na sgydé gygaithyr rydeg yn ynnu la cynti na darlan y lehyd y chi hir ish be mae dig cleig hans ba dig rym cri agus gair y fahi ar bwel bag mae tisif geri ala jagwal yn yr magin ar noia farw na ffael tirof sy'n ynnu ever check sy'n clair cwig y hun y cwig y tri mae tisif y geisart lyns na se condai magin yn yw a hacht y cyhyr yn li a hacht a hacht RNAG a har ag tús do hacht ar ar tiglat glia har yn nodja siart cyhyr yn li cwig tri hun do y cyhyr y cyhyr WhatsApp, ever WhatsApp an Claire, nodja hock the shark, nodja tree do, quick a quick a quick a quick, bursh gilta a garte punk IE shin and shawlu reef as you can do it, Matt Bame, would you play? Hesh a chyrim chri agus garfahi ar boel bag bydd gwyl twyrim agat ein fwy sio ta ffael chyrof chagwal a yinu lyn agus gilti nwyr ta nahetse Falaher ar dús agus ta maira di anlyn yma hodger ta maidin waida jo waira
1: maidin waida jo
0: waira siartin y jas agad
1: bi sio jas yw enia fysial ar asyr
0: ish nys dilwyn waira yn cwrlar condai John Hemo Siofari ta sia geri gymau crenyw y cwrlari condai y gant y byrdys na glanta agus cwrlari y gant y byrdys litr canyn le sian tŵlad ydyr glan fyhe agus y crisla y fflé lorlam fa sio
1: sie wel lor y cwrlar o fari ar yn awr sio yr awadjin maidin yniw agus dwr cha y gowol cydwór dan obr cri ni ar y tiwlad yr hiw y chrisli y gantr byrdys yn Englanta agos gwlhart ar hyd 40 mil euro catcher yn obr gydisio. Nes dwi'r cha nawl obr yr byd gent yn aharigad yr byd catcher gyffol yr ychod dyn tiwlad y te gantr byrdys litr canning. Nes bod ni o costi ieflian yw hwn na dwi'r cha la siwlad yw'r byrt o lan dda he gydyn chrisla agos dwi'r cha gwl yn obr crithni yr hiw gantr byrdys yn Englanta nes agos gwl obr dderd chaidan gent yr antogra yn sy'n gydisio. Nes dwi'r cha gro crenyw ac wyg yn am la costio ffarc nes yn teilan fe hef fwy'n togr agos dwi'r cha gro siad sesta y gwr la ffwyl cha eirin tacw ilis y togr a dwi'r cha y drohwyr naro corlar i yr bi o chantar byrdys litr canning y leherig eich rynyw sy'n agos dwi'r cha gwasul ag anis gynrhain y corlar i y chantar byrdys litr canning y mon pleilof agos gygorr y mwyniw te riach dyna yr ffwyl lys yn obr y te ffwyca yr y togr sio chrifniw dwi'r cha gyr togr y tewag da dan chantar agos dan chondau gyherid o hiw tarasri falw na condau. Tys a geri nes gymw crenyw prenia ydy'r y dechant o'r bwerdys lys y plan y fflé agos la tŵs o chor lys yn obr y taffweca. Nes dyrt y cwrlar o ffari gofol sia tewag da gofecw na cwrlar i gant o'r bwerdys lys yr canning yn obr y tajant y gydisio agos gydicid sy'n y tewag y wynion lys y tŵlad ni wein da wala lys yr canning at dan chondau i'r ffod. Agos dyrt y gyr llart don dechant o'r bwerdys Cor leis y togra o hiw arigid da agos ma ta arigid corysdiahau cantor bwerd ys y wein gydisio gyrchiart dan chantor y lyn roedd cyr na ienw. Mor sy'n tan corlar o ffari na sigeri gydiocwyn de chantor bwerd ys la chyl o gylwa chod la tehin togra fflé leis y wyniw ta y iehe yn tŵ gys leis y chodiol dan tŵlaid sio ydyr llanfahe agos y crisla y hwrt chon criachau.
0: Bo cymryd wedi weirad yn cwrlio'r condau declan mi hyn ni'n glacw yr bygia ta siom ar wald a orym slentio yn iar hyr agos ni'n glacw yr bygia la ffrigrifwyr sia o norym gwyl cwrym mwylicha yr ffael siart le yn y siartlinia y gondau gwyn yng ngal. Gydy ta gys la sio?
1: Wel ta sy'n ffyr, wel dwi'r ti cwrlio'r condau declan mi hyn gwyl dyffyr ydy'r meid sy'n agos y tiolus y taffwetig a hen agos ei montaidio ydy'r tervis yn sy'n condau. Dwi'r ti nawl cwrym mwylia na palliative care ffwel a cwig le yn y siach dynia yn sychondau ffwyla her agos niel y tervis yr ffwel y gyderu siach dynia dwrtio. Dwrtio gyr iarwi osbys gwyn yng ngaldo gwyl y tervis cwrym wylia yr ffwel cwig le yn y siach dynia a nawl siarfis siach le yr ffwel yn sychondau ffwyla her. Nes tan cwrlar mi hyn y geri nes yr orym slentyn iatr solarw el yr y chesio agos gymetio solar cyn lefel siarfis y ter ffwel dalini yn yng ngal. Dwi'n siagol sia ri hewach da gymau cwrym Jeru Seal yr ffwel dalini. Nyr fi'n siad i herw Big Banner cyn le yn siach dynia tam caihir y dwi'n siachentiw gymau cwrym wylio ar ffwel shat len a shat in agus kerhuir a fihid sale a gondai gun an al. Morshin of a shell, tankolar, mihin, a geri, a rorum slain chinier, saliru, omlan, a horch, a rishkiel, agus ahan yerat yenu, lenachentu, gugutter.

0: sé tíigval seo, gohfuil rudaí airthaiste sa tuaisgirt. Rudaí airthaiste go tontas as sa tuaisgirt. Ní hígan siad, ní ghlacan siad leis, agus ní siad a geirí sin. Ní ghlacan siad gohfuil, you know, Michelle O'Neill poblachtana as tíráin in is mar a ciadára. Ní ghlacan siad gohfuil Belfast in is mar cahar nationally in a bhfuil siad sa móra gohfuil goleor éintacht ar sin fásta. Ní ghlacan siad ná bhfuil an brat na sasna ar bhair cahar Belfast a chála na cahra a an loa mar a bhí se agus na rabunú nuasa Why should I guess Richard Scriston Kaher? So Neil Shin Fiberton, oh, he went knock Lord Oct Lockdarish, na, go to the smooth to heart, Kid Bianyon. Neil mid Kid Bianyon, you got what is its name of heart, Timid Savian, yeah, Vilis of Yashe. I guess Neil nationally, Snashe Condi, na Neil few when nationally, eh, to be Sachir Shaw, Golaku, Lishinord Arish, Brewahar, or Pubble. Erna Pobble Nation the agus a fhoraid or she's cantra na wool na dinish na geriad. Mar dúrt ma tana mílche pareid is na sé conda in your fibre bíl ofa. Ta pareid drum cree, Michelle, na ra fwegan siad an ta fobl in sin. Fwe ar an vala ma, chain siad fríd cantra han nation te. Change it free chantra nation to la orkney and the sphere to the token the countation is nationally and work what it see the engine at neil nationally coronation shin rather to the coronation at an vala the wale near to the glock in doy here and to the giri hol she's bohr gervahi agus neil shit gol she's agus ni glockation so jane doyle show her rate shin tankwert Eganare na sasna nish. Agus Chris Bryant tisha sitir agan fwynti sio caishan cynnu ianu agus ten dwelgis sinaga agus an cwrm sinaga rhaid gwrwn cynnu contracted glacan sio na mei'n pared gael sys yn fel a warsion agus gachimaj get the keel like a shishma de veogan o hiw an doi ta roddi bogu
1: hirai ac mara man roddis an gruhai sin chelyw achran y fyrir ta mae geisrt la sia dehi o o wadji na gus tegin mwja lig gruhai gus a tisha ar a dehi bydr gyr ysaj man ffacl gartu bydr gyr chordu carta y ysaj gyr gus sílin an tor darish a gwyl sia da chiarta cwysio ienu fyrsid cats a chwyr cha ienu ac gwyl na nesio ni chi fwy fyrw ac yn ar ira trohas a cwig bol Na mae rhaid wna ceolion, na mae cadig dyn ni bu alaf ylo, gyda gaihyd sydd ei enw'r a hart ar magi na gysfeir ei yr lair ffwrt y dwnan ar le hynny'n li, agos gymau gerw lesion sy'n, na wyl sort na gaihyd dyn iart bogw agos co hart agos yr e, oce, ni all sio golau fe gymor agos y fyw, lec ym y dydd agos sy'n ei.
0: Agos te, dyn ni bogw ie. Mae'r iawn ar yna sacri a hannig ar wahar yn gyrfahu. Agos fi mysio sy'n sy'n wahar yn gyrfahu tri hyb i'n hyn. Hannig mae'n rydw i fi tarlu. Mae'r iawn ar yna rydw i fi tarlu agos na sacri a hannig i gynnam sy'n hannig sacri a nye, hannig sacri a bohar yn ormo agos sacri a'n etni ille. And sy'n dweud yw'n gwrdd mynd eibl dy hol ffrid yn tawri agos wyl yn locht arashtu eibl dy pred yn y fiacw agos si hyn y fiacw. Sy'n rydw i'n locht arashtu gret, mae'r lwyd yw'n sy'n carta. Chilin should go in Kartaku, had she's bohar national. No, well, in the world,
1: I guess now all of you are sure Bala, why should she's or for Bianta?
0: Which is Nishin Karta, Michelle. Nishin Karta. Sugar go rindinert, ridnert, lat, labiente. Ni healing shin go Kartaku. Shin rudd it, shin fibre to Kataku. Sin fibat in seo na sílan siad gwyl an chiart acu siocr gyr locht arish a iad a vrú agus a smuite a vrú ar gwini agus ar phobl na wal
1: ag dainti na cúrch in a lo fiarish ag dainti na cúrch in a lo so tan cad acu dyr eirig li
0: dainti an fred commission lo dainti an commission na fred lo mar dúrt nan PSNI lo fwyd gymau siad ebl te sioch a lef siaw agus dé harle Hannig mynd le cyrra le yell le, na'r o'n PSNI ebl dy siol leif siol, hannig mynd na mil ty dyni, a hannig yma agos o'ch tacyrt yn y nesionni yr war hor yn garfahu, agos y dwrt gysolio, na mae pared gael sy'n sy'n falas.
1: Gorin cha, un ta'n sart y ffyrish nach rwy'n PSNI ebl ty'r deil le siol? Hannig sys le cyd seidio'r analys olybyn.
0: ni horin sha intisati harm because hanik me de agus mudin hasur and wahar hanik punchi fuilya hon nervin psni re la we should the genu assessment our jin the hebra agus jin doy rahush trees agus vin publishing and we mention a boerin lina mahen agus we mid grimla war and we so

0: slúite magadín Belfast agus runnú sláidir Belfast a hanad. Déta tarlaig an fonte seo? Níl brat na bratne huasan sin tríhéad seafga chuig le. Agus caihí díní cosla Jamie Bryson fega déile le seo. Tá fuilte rive mórshúil áreiste a gantraha in na bhfuil fuilte rópa. Ac níl fuilte rive an ard áreiste agus carta a hílinn siad sin a bhfuil acu ná bhfuil acu a bhrú ar pobl agus ar gaoine ná bhfuil a gearra iad.
1: Cás seasan stormant in is a fíoris tá sé gidíra Nyalonna gwael sian na sasu san am alihar Salar Harley sio cybi Nish tan an na tachran sio ar ober Dini mi hesta ar a dehiw Ta si da fle inyw Wel sa janu gwejichi stormant yn ish
0: Ta da stormant na hi inyw Bai cedare Michelle O'Neill Gwael ishtal a kishni A lacu in Agus a retasi a lacu in stormant Ta gulior hopper na genu in stormant
1: Ta sa gwein na haragun chi Yfa son na fiera Si chiad rodd Ta sa Rhaid Michelle O'Neill na gyrfyr at i'n jli agos gydym ar y heigli hyn siasart yn syrola wel si ond yn ei di hyn jli efrysiw. Sian yr heiglwm hyn y sgript ysgriw?
0: Wel, agos tesag yn heiglwm y sgript ysgriw le bient y fadda o hiw yn DUP. Ta obr le genu instorment yn ial dweud y bif ydydysyn. Ta obr un ta tawrta le genu instorment yn DUP e cyr bacr yn obrysyn agos tela Tomas fadda. Mar, ti'n siol hollig y rash gydyn cysht na tira siol. Agus eintak na tíre. Tessig in DUB, gudamant amai, gul referring gul aveon, o hiu eintak na tíre seo. Tessig gud caetu wul an momentum an sin, agus tessig giri grim o honiat ar an sian doi ag ar sian am, na pactari da Ian Paisley agus David Trimble ag daus a sís bohar na gyrwahi, tan am sin hart, Niamh gola rash mar dirt Mary Lou McDonald mar dirt Michelle O'Neill niamh gola rash to mid bogu hontasi so an major to major clonshin matasha warren gervahi na matasha is tt we see then channel instorment to rud away fit to fit to free to ahnrod is shin and kished and referring the cheer shot at a got a harley to see the couple of bien agus intact the geri Brew a shina honyat a mahas a vala because ni ni shingal harle
1: so should the nash go will deluse le na vacta sinyden into the chira shomer yallad and major harley you get your shartanya
0: but ni hila me I guess we might just can't la dini intactory again your shartan I guess near we should shina rat ni higan shita ni higan shid and can you evi janta again our darashte Hal she's in Balamorshan. We're taking the intact three. If you went in it here, I guess Chinamahag na Predi, Arish, the Sillage Mission, Tessa could go in the meal Taku Shai Tarle and Vien, Tessa could know what trouble to be on, Tessa could go and should able to a good culture, a flame of harness reds in the good bubble here. I guess Ni Higan should cane fwe, gur renew yerakt, yet the horse rash, Shriha Bien, Gudina to Roshid, I guess Kevin or Shaw. Cain fwe gyr stop locked arashtu giri hol si sy'n balasin ord mi yn ysbihio hwn, na gyr mario tri poeshtu, poeshtu yn y quins, gyr mario fihyd hi'n dynnu sy'n chantar sy'n mar ial ar bohar yn gyrfaihi rôd, ac sy'n tri poeshtu ar dŵn mario mar ial ar petrobom a rynnu, sy'n rôd a hor ar an ord arashtu hart yma as drum key Cree, agus geirio hirlisio ffact ys holl sy'n bala morsion.
1: Chactor ar to eisiau, tysia tewyr ta ahans gyrw Michelle O'Neill agus Claire Hanna ar yn ysredd yn ni yn ied yn y jli a la tacwl yn y bobl. Rwnsio de la ginaig agus la cyntiw gymau ffact ys suenia siach yn ta on. Sawli gyda a harlahau monerosio don agus yr hiw tradition dan chwla cho te sia ffyr yr ego o sian agus yr yla agus yw gyda'n tradition sy'n yr un hyd le dwnwari yw trwyr yn nysgwr catholicach hyd ni'r harlach a gan ffordegyn yr iaw sy gyrw ffyr dynia ys fiche boes mar iawl yr y chwla cho ti fysi da chri blianna ta ie fi le cerichyd chwla yla yr bon leg lo ydyr yn teisio'r sy'n. Mae'r sy'n y ffyr ysgyt a tarlw, wolys y gyf gyd a tarlw yr y talwn sy'n fi mynd i geri lwyr le erys ar y gnyl dynnu bu'n sy'n sy'n am lair a ta ebyt a lwyr lenyr ych lair. Tes y gwyn gwyl yn tord ar ysgyt gyffol ag drym cri. Tes y gwyn gwyl Napoleon i gyffol ar y lehar. Wol agaji gyffol, agaji art gyffol yr bon ag loconi hi yn llantr sy'n inyw.
0: Yeah, so na deg mynd i'r rair, just yn ieifan i chi, so fi hartfa couple of score gan ieifwaca ar y fala, just la, ar y hwrt ar y fala.

0: Nach even gonna hainy, I rinse go hard. Is a vince a kellur lenny kale, a rain free of a wine. Ni marshindum feiny is the macaid veal of gra. Is fat only kaleuring, I rinse go la. Nach ul lan dini na lan ka vaimshir honte. Agus gomor mor dini gan ein de dachas.
1: Ta sha kerkul yo retsa, is ferhu, is is fedel at a hiacht agus imacht o er bismala tain.
0: Si yin ar marid. Fiu a London no baris, is fedel eshin seil ve anuignach. Agus fiu unter shud, bein gach dine ferchant cerdienan an dinele no ca rhaen se.
1: Ach a chor nilius, nil se chod donnele se maile se.
0: Ach mwn am eich dini a ferchant ort, no a kind fwrt. Fech an seil nes wyg ni ar fad. Agus is mael omsa fe ferchant ort se maer eid. Am wyl cead a gom breher laif ort.
1: Ni eit am eich a fanach da wad. Fech eivris ag dine colme, bu walam imacht as an tír se ar fad.
0: Am wyl boch le gwt, Mariad?
1: Nil sam, togus nil a Cornelius.
0: Mas mar sin yn sgeil ta. Mariad, am wyl ahen na gwmer?
1: Ta, bin jes a mawr chalichi a cantlet. Ta cynnal efrys ag y ffwt sy'n ffrysyn. Ni ffeidr ta di yn ymwneud sy'n mas i bwy a Cornelius. Is ffwyl am anoet, o ta'n gwrwain am wyl.
0: Bin jes yn oste? Ta na gwmer? An eit pardig an bochul?
1: Wel, diat ha car a hortir ni sa na bochul. Chomind ag ysgol yn eindi, is cwrs ni mwyd. Ach an sin la copla blien, chwar o di nis fadda na sin. Tiel mynd ag na dawn si le hil ag ys fag an chas a maile me ag ys mar sin.
0: Aberlwm, am wyl tu yngra leis a mochul sio pardig?
1: Nil is sam, yngra leis. Nil is sam, ta agus nil. Bim yngra leis nwyr eki me, snwyr nach veki me. Wel, nil sam, nil ym.
0: Sia, teg ym mair eid. Ma ta tu yng ngra leis nôr eich hyn tu e, wel, ta tu yng ngra. Agus, mwn wyl tu yng ngra leis nôr nach hyn tu e, wel, ni doel yng gwyl tu yng ngra ach gahar hyn. Ta si an diacr fe yng ngra le dyna hyn tu gach lad yn seil. Mar hoble, ni chredim gwrf feidr fe yng ngra le dyna wyl tu postel eis.
1: O, ni chredim eis sy'n eich o'r nilis. Cair da gra ochr y bymar sy'n.
0: Sier ta gestigwm na gwrf feidr cion no mas no gian fe hy gwyter. Ach, dyna wyl tu leis y goni, ni chredim gwrf feidr fe yng ngra leis. Is rwyd an dain e yng ngra. Rwyd y fi'n y tastar wyt no gyfo.

0: Well, is credaf anisiannau yn gwrw. Dy hannu gan ffocl o'n India. Sian cael y tala sy'n ffocl gwrw ffein na. Wel, cael un se, o gorychod ys anianiol ys, go solus anianiol ys.
1: O, sio, an tam y lad, dy bin y lad, dy ni dy ffyrin ys y lad. O, ni le'n holi gwrw un o'n gwmsu.
0: Marna dwrt me, is credaf anisiannau'r ffadau yn gwrw sio. Visha eg Moisha, agus eg Muhammad, agus eg...
1: Yo, low gray. Kishin, ketan chin?
2: Garda dute.
3: Oh, yo, Tom Crofter.
4: Mam gorin stan guru wain.
1: Yo, Tom Crofter. Sin nara sed beori ar ho ho
2: ho. Tegan chib na hol kadag I vea di gos de gan amsha. Ken leskil a tag I di asi.
1: We should go mad, get the fuck it with your heart.
2: Tashe, shaft no make a lech on a doy egg. Agus the rare cadunas, but hard ye be the last my a gehen yag. That is anam dache, you say?
1: I need Mr. Rotata hard to talk about ye be fucking
4: Well, so he goes like him, I can't have him thought him as anyway.
2: Oh, that's a gum gum. Seamus Tamley, ach, Cafe tú é adúil chémas, you see. Mar tá dulgas ar chémas, you see, é rá, you see.
5: Well, shachir a sé anion is a hardint. Well, shachir a sé anion a hardint. Vi mudi chistach. Chur mudi chistach fúgru tá muni a hardint. Fúgru gira vál a hardint. Tá sa
4: dí dí dí dí dí dí dí dí dí dí dí Chwyr mwy sgael chwyl o ffordd per un. Sa'n yw sydd o fawr lygus ag yng Nghymru gael cwyw hordyn?
2: O, tas agam yw si. Seamus o Canela, Hadrick o Cwlain, agas...
1: Agas
2: Tamas Hickamho. Yn eich padr, Dy fi trwy'r un sio, lais di dymarol.
5: Ach, fi mwydw gysdach, fi mwydw gysfog gysdach gwrtw benw hordyn ti digon dŵ.
2: Agos yn sien dy hwg Tamas dych di fan iawn.
4: Wel, anhy beth ydy hordyn. Tamas as ydy
1: hwg. Hwg, mis ydy hwg be hordyn, has me bel ystyn lŷ hordyn.
2: Tegym gyma, Pedr, you see. Tegym gyma. Ta garon y tach dysdach.
4: Oh, to wanna mugus tal trochy.
1: Oh, get on, oh, yo, get on. Ah, yo, go mad, get the fucking, oh, get on. Oh, that on the get on going.
5: Oh, well, at a guisha visa hard into Shahi Roshan, she will said, we did a tort leeway wallums, but I get a gate legs, well, we can all aim the arm for hard, Maras Pudogo, gate, remugus, well, we can all aim the arm taken to any hard, Maras Pudogo, gate, remugus. Lys nod, y ffrysyn ei hardyn, lys nod. Ah, wel, chwyn i mei ydy oes cwrs ni, ydy gos, o fi'n lŷ môr fi i mi ar ymgymwyd o'i hardyn, ydy gos.
2: Sia. Fi cwr ymwch i chyd o'r ele padr yw si. Agos ys doel am gyrchordet doctor baiach al y gwrdd o fo, agos yn lŷ sy'n yw si. Oe ta se, sy'n an dansiar o'ch ar ffad padr yw si, gnaw un i gael y pleil y bog. Erog cadyn tortyn yw si. Tar eich am dŵn ty, dy reid na hach dy dŵn yn nid y carach y tri yw si. Cadys cwys la casdy meri a fe las di dy nyrus, ac se nom et i ddeg gylle chan me anich e di yw si.
4: Am wys i yw bwy agos lwy bryo hord. Am wys i bryo
1: hord y to hoch am mor le gawn y hord y to
2: hoch. Agos cart ffwtsa. Cadyn lles gael y ta agos?
5: Am wys i bwyr o trwy e, agos fys i waith ti'n hord. Ac anw fi mwy treis fwgr o'ch rysa bod per gyr tam ffros yn ei gyr y tosau di fi gydw.
2: Ah, fel, eich yw wain eisiau gei. Agus beinius corymi padr yn ffiwtio i os ei.
1: O, ni ni holos her is dy hordyn ta o'n cwrsi i o lwy i o gwybys bod o go i hwa had y hordyn yn ystod gwybod
4: o wael o hordyn. A, mwys ei diawl cael ir.
5: O, anyar, anyar o mwchwyd.
1: A, na, na, sebio o ir. O, gyrwyd, o, iawn, o, iawn, hwg sengen o'n o'r nyn, las hwg sengen o'n o'r nyn.
6: Sio, mach i ni byn eisiau ffac y diawl, na ffog i mi sy'n dryblod i'r is. Tam o gwaith yn imri ar ymwysig ys gym pac y sŵdr i mewn i driblwyd. Cysio, mach i lib. Mach.

0: Tá sé gan le dóid a plán a tétas a goistehan na heile le blionanta fado hiú rudí cos le ceap agus CFP agusgus go plán muoine heile he an na blianta. So tá seo an istó a henanta na heán mo dúisma se se láslú ó mí bheitheh ach an si cuaúálas ceidirm ónna gradíní an na heán le choir le seo. So tá rudí faoi leiith fodú na heán. Nach hwnna fecyn tŵ beth yw'r tŵ o'r. Ta dyn ra bwyr gael yn Jerry o'r drach o'r gwael am sy'n eich o'r dynsia tarlw gygasta o hiw sy'n. Fyddi alw o hiw ti hi. A cwrs i ympyr ar y lan. Sy'n ti sy'n cynnydd yn oeddi ystaw. Ta ffocus ar ympyr agos yn costa sydd y bwnch le sy'n do a lan ni. Nes ti sy'n tors ehantys gwael yn ffaib sy'n yn sy'n. Agos mae ti sy'n am trwy diw sy'n. Agos obrw sy'n sy'n sy'n strategi yn ym plan y tocw gael yn tosi. Rwy'n yna chodi o wodyn.
1: Ta sia tewad ag ym Ucrinyw i Cwllar i Conda i Gantor Byrdys yn Ynglanta agos Cwllar i Gantor Byrdys Litur Canning. Ydyr di Cwllar Conda i John Hemo Siofari leis y tiwlaid ydyr Llanfehe agos y Crisla Fle. Ta'n siwlaid sy'n deich Gantor Byrdys agos dyr di Cwllar o Fari gwyl y tiwlaid creich ni yr hiw yn y Chrisli agos cyd cara hamili yr o Cacha yn awel o byr bi na rygyd yr bi Cacha'r hiw Litur Canning dyn tiwlaid. Ta'n togra rech dal y Gorla Park Nation ty Llanfehe agos Fwelche Eirin.
2: Tá nó bhí cinine ginis le bailí ar tíú cheantar bradas na gglaamtaí agus caiim ra ggóil job an tamáidteanta ar airt chaidean an gthir le con daon sin a bhfuil písa foiiceis agus bhí cruniú an le páid náisiúnta glen rathe faoi seo agus cru siad sin sa de hartar board le písa de dhéanú agus fáilte éan go man de a gru sin na tart le héile le aigeidir fáil a tá písa foiice go fáil le ar buide tá sé an ceanta the British Little Candle, I guess we went to German Ashke Shasa Canter British Little Candle, because the Corley Ancient Lynn, Le Chantogrisha, Gorchestine Canter Sakrishan, Guimit Crimea, I guess Kajakun Narigit and Tossi Wuffle.
1: Tan sgrifnio'r agos ffylw mae'r ydyn ni rennys gydor anem ni'r yn iarlystu sy'n rannag ffyliach dy gaelicau y gomartys ffyliach dy Francis Brown. Anem ni'w i morial yr ynden nhw e sgrifau solas na sinan. Ffograff ar na bwysiari ei gochad fysr siwl yr ynlunion leo le da fi ar yw ffofer y glyhenni e siacht yn Austin Keys ysrahan orlar. Sgilti baes ffwr Pedrick McLafferty na padi mae'r ber anger ys yr yrgwy yn ffylcara baes yn Orlen Litur Canning. Mae'r yna fan hele Mary Francis Berchnina agos Mac Owen mae le Gerhar Jennifer agos Gilti Ely. Yn yr arad a torri fe gsyfnia y mal yn y bo yn ffylcara mwera o'n cehar gydyn hoc agos yr eisiau cydynia o'n cehar gydyn se agos ashtyn ar y chorp gyda pobl niw ffynan a'n ffylcara ni eisiau dan ffodrin yr lliarw neu y se. Corrwyr Pedrick McLafferty sy'r relegetiwl yn ei afrwn y chyniau gochlog gyda pobl niw ffynan yn Falcara Jordyn, agos ffwr Eddie O'Connor yn Lliarw Chanan yn Falcara, agos Drym Cyrran, condailiat rymogwys bwes sywale. Mor yn yma'n lleol y Catlin, chym mae latrwyr ni'n agos gael te ylw. Yn yr ar y sywale yr yn Lliarw Chanan yn niw agos ymwera o'n ddeich y chlog gyhan podi yn yr ynlu y chlog. Corrwyr Eddie O'Connor sy'r relegetiwl yn ei afrwn y chyniau gochlog gyda pobl niw ffynan yn Falcara Jicedynia, agos lesion
3: Sinnewal Wiamsa Tranon in you. Nu yachtan yirhid chalev ag Seamus o Scanlan. Ta crinyu irta ag techti dala ing ali hir agus ag corlili carach na galive la faimnus na corli hain fwy chine i dinu cada hort cron cumersadia 80 meidr ar airde hogal na stoti hirta cara hil gruc na carach. Dwrtin techti dala John Canley gur rætlish gur hug an ranoig plenala sa corli carach Cad go 800 leis a gólacht Vodafone a chuil ir aig leis an obair faoi bhíd a dó cúige sé go nach plán ala. Nair a bhfuil rannaig páirceanaí agus áisianaí na cóir le hain an teiscacht plán ala seo a dhiúl tú. Féitir faoi bhíd a dó cúige sé iratas umlán plán ala a hachaint ach iratas ar an eiscacht seo a chuil faoi bhráid na cóir le. Dúirt in teachta Canley chomá go dtuigin sé go bhfuil imirí ar a dráma tá na gcónaí san nesta tíochta nár cuirú a thaon ar an eolas. Agus gúil súil ag na polaiteoirí áitiúla sa léirú áilt ó chuirla carach na gaiilimhe faoin gead a thug siad ó crán cumarsaide a thógáil i lár na heistáite féin. Tá sé an tuiscint freisin a deir teachta Canley nach raibh cuid mhaith go na honnadaithe tofa ar an eolas faoin eiscacht seo. Tá te seán a chuirca dhéana chuig go misiún pleanála faoin gine a gcónaí. Dúirt nóla mar a chuó chaiste forbathe Rosmuc go bhfuil siad le meastachana áilt

Gomalli Dire, Bahagas Kate, Mila File, Seclorn, the Wogri, in Charartie, Radio on the Geltach Dillum, Sajoni Hede, Bay Malibas, Shagadin Shach, the Chloganish, La Fogreen Yearhead, Fogreen Tushkirt, Agus Fogreen Deshkirt, Sagas Saint Marie, Pirin's Gonna Clorri, Vesla Clistel and Nacht, the Radio on the Geltach, Augusta Fekel, Ed TG Cad, Kate Falteru, Bahala Dangwellinian Shah, a Gas Lugus Noregu, Namalinangal, Lugus Nadari Bug of Freshen, Agus Tur Marib, and the Hivrachi, a Rich on Chloyd, Agus and Shola Reef. Fresh given freshen. Ach tas ma mach an ishin sha le fogri a nirhid. Agus be crinu kim blian na chushta na cranoge bon a nocht sa granog ag a shacht a chlog agus falte rivchach in shin. Be shuloid lain agriacht cri bon a rossavi le a nio la go yer a fover quidr tus in shinlish ag a chocht a chlog sa ni a tarata ag a mera tichla chela ag leawad heis a shacht. Is feidr claru lín agus an tolis all at CreeNightRun.ie Sin CreeNightRun.ie Sin a neolog yet a forward a visa sin bun a rasavil. Wyd diogrwch dyn nhw ffai bydd ni eilad o chyd cosa. Mae ta bu yn oen yn ychydig namara bydd chi chwylid am mort yn onod leis y sbydeil agos yn chi'n chwylid chedyn agos chwylid y sarin y gwgslon agata er y garw rwa. Nes ti'r mae gwyb na hyfrach chi gan o honod leis yn sy sbydeil yn lyfyr y ta cwn chi'n cwyg y cwyg y tri y chi yn y tri y cwyg agos yn lyfyr y ta cwn chi'n ti agat er y garw rwa cwyg yn y cwyg y chi yn y cwyg y caer. Bydd yn oen yn chi'n diam mort y sbydel agos mae'r derma di ceid un agos di sarin ti ag ter garw rwa agos mas

Before more, more ni will hear an vikra, agus mohaj bibre I will hear an no bibre enu, and no erdo sigus queen, na dreamure. Agus tan kionchen le fall Louis Gadubilte, a hog bridemach, lepet hoyer honachte, thor tedal onoil, onduchish, agus onic shish no maximin, fiche, a fiche coig, agus oran vraha Cherokee had erfad agus hoch luiske le bríd ni wil chéran onal on dochis agus sin I bei oranine le enwai bríd ball. Buina arnu madir ma Jerry Holland dyna go fidilir I mora chi presa na farra an thor ege aheridir se er chiol tradisiont yn a heiden an thor eco ber Michael Coleman agus James Morrison agus ele ach an thor eco presa arnu er geolt dochis yn a gantor hein in sin Cape presa agus anchosolachdi eidir e arnu agus chiol na tida se agus an tradisiwn stohwy gael yn nŵn sy'n ôl rhaid na boed agus sydd y tastol fado agus na PC Ciol y dyn y malach yn nŵn agus yn ôl head yn Atlantach. Cwpr rŵil y chos ys mae dwaen i ar ysio. Sheehan's Reel yn tan yma ta ed yn geidion yn sio agus ta Reel Ellis eich na ie The Flowers of Edinburgh agus Miss McLeod's Reel dyr y Cionwyl enw o hain iora agus ta cwpr dyn ele yn hant yn sio ta Ralph Dillon fiano agus Bruce Timmons yng Nghytar agus Berkeley Lamy yn dawrd. Sio ha, Jerry Holland.

0: agéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bégéisteach le scoth an lún chun chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é mo duine sé an gláir idir sinéir. Chraoladh an chláir seo cheana. Ní féidir teanghilí ana leis an gláir fríolaitheir chuir is seo costasairt agus ní léifear de heachtaireacht.
2: Tá sé 8 méid chun sin nuí agus tá tú géisteach le idir sinéir. Tá leirí é maidin tú géad fáilte beim se bhí heolta thuúla cineál cúladar le bunis go me se cearú chééis sé de. Bhil sé de seachta na mór sport do cholí de seachta na nuis sinna a trá se bliana agus choleorla grúchaint agus choleorla caile freisin stoí ag fórne ach na píorsaí in na píorsaí Bíf sé tíide, iad na Sempíní a chrýf sósid é níarhaid agus cóhárdachas lehab agus gynnaidí lehab agla fi cennais an chondé nes fi hann copla y seacht agus sna comorta sele go gwyna fást arnú y fi eid bon ag y dede seacht anna. Mo caelin agus bóhar na trácroch na caharach a leis agla fi leach hannais an chondé sna sín tíide agus siad an spidial a ta cynnal o fratach an ardi an gongheltach agus gochon amara yn sy'n grif a dyfanwch iad hein yn sy'n glyffu leach iannys agus gongheltach agus lyhob sy'n ylwg agus arnw lysd y ffôrn i fwyis gwylio'r ac abwyt eachtyn gdychi ffrysyn ei gydedd y seachtyn agus ffôrn i'n sy'n tîd y dyn goma agus mae'n dyma gongheltach agus lyhob ylwg ach mwy o hil agor a rwynt consbwyd yn sy'n sy'n glyffu carw cannys a dyfanwch a dyfanwch Kiltéan agus Ilion Eidi, agus eisiau'n grwtiau Kiltéan a heisiom blesio a chabdianon ysg y meidydd gymach a chwr, choion ag Ilion Eidi, mae olau y meidydd yn mynd i fyd i boed. Ac a blechio am o blesio heisg o fyrt gogoed yn mynd i corti bwyfe y ffot ac yng Nghymru am ach fe cymw lein mar dyma corin agus consbwyd yn ysg mw yn tros a blion ach na coed ag o'n nodwr a sy'n stoi agus coed ag o'n iawr sgaeti ach gan dochor ach ni fe a consbwyd yn ywyn sy'n tas hwla mach i by ydy sy'n iar bai mwyd y lawrt gymwyr an ach oedd fwy chrwniw pobl y fi rosmwg ag ydy seacht yn y tŵr as yn tîf sy'n tîd y wyl grad am lebron ar y maelach. Feile Sianos na gaile fe, mae clasio mwyd fwy sy'n agos clasio mwyd cechyr hanyn o'n sgonan The Last Children of Tum le ben a chwys dechyd sy'n hwnnw ag y dedi seacht yna agos beth i ddyn lirfes agos y dwrt y gydwyd i mi fwy'n sgonan sy'n hwnnw ag bod i'n bag ffrysyn. Ach a dwysyn ni le twrt yma chan mae'r fi'n chol y lŵn darwan lechiaid euro o chi pwys lemon sy'n sy'n ffordd agos darwan de euro o chi ddoch o gyslun agata edrych garwn rŵa agos mwyd bwych a sy'n ôl ar nŵch o le lŵn ie chyn le twrt yma chan edd maedyn unio agos matain teach ddech ag eich gynchlor nŵ matain sy'n magyn sy'n dwysyn ni sy'n yn ys sy'n na bali le gole dagwal
3: Bíg liach ar nád a hocht, hén a hocht, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cúr teigs ag cuig a hén a cuig cuig a trí. Is féidir mwaz a all ar WhatsApp ag nád a hocht a seacht, nád a trí a dó.